0: Čau.
1: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. BN.
2: Peknú stredu. Na povrch sa dostávajú ďalšie zaujímavosti k prípadu z února 2023, kedy mal Chris Brown napadnúť hudobného producenta ABho Davea v londýnskom nočnom klube. Sám Chris sa totiž priznal k obvineniu z výtržníctva. O treste Chris sa rozhodne súd 26. října. Ak hľadáš festival plný hudobných objavov, tak od 6. do 8. výraz na brněnské výstavisko. Popmes prinesie desiatky interpretov z Česka aj zahraničia, od elektroniky cez rap až po alternatívnu scénu. Z rapových mien sa napríklad predstaví Smack One, Berlin Manson či americký JPEG Mafia. A mám to aj niečo pre milovníkov orientačného behu od 7. do 9. výraz do Jizerských hôr. Česko tu privíta preteky svetového pohára, na ktorých sa predstavia najlepší orientační bežci sveta. Súťažiť budú v náročných lesných terénoch a fanúšikovia sa môžu tešiť na špičkové športové výkony, ale aj bohatý sprievodný program. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
3: Máme 6.02.
4: To je přesně čas, a ty nám posloucháš. Rádio Spin s tebou je Krištof a Dom.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
5: Žádný body shaming, dneska jedem všichni, jestli nejsi s náma, tak radši

0: Radio Spin. Be in.
1: Čavísek, polská rapová legenda PZ vydal nový single Bez nás nie začna. Novinka stavia na energickom drum and bass beate, no zároveň si zachováva typický PZ-ov štýl. Skúsený rapper tak opäť potvrdzuje, že patrí medzi najvýraznejšie mena na polskej hip-hopovej scéne. Na pohodový festival Povaleč s netradičnou atmosférou môžeš vyraziť od zajtra do 8. do Valeča v Karlovarskom kraji. Čakajú ťa tu koncerty, divadlá, filmové projekcie, ale aj diskusie. Z hudobného programu zaujmú napríklad Mutanti hľadaj východisko, Bert and Friends, Ventolin, Fuck Cult či Bernie Manson. Oktagon má nového šampióna strednej váhy. Mahmud Muradov na turnaji Oktagonu 92 tvrdo ukončil Vila Fleuryho a získal titul. Veľkú pozornosť vzbudil aj ženský zápas medzi Luciou Sabovou a Luciou Pudilovou, v ktorom Sabová zvíťazila a potvrdila si tak svoju pozíciu medzi elitou organizácie. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: Máme 7 hodin.
3: To je přesně čas, kdy nám posloucháš Radio Spin.

0: Peknú stredu. Na povrch sa dostávajú ďalšie zaujímavosti k prípadu z února 2023, kedy mal Chris Brown napadnúť hudobného producenta AB-ho Davea v londýnskom nočnom klube. Sám Chris sa totiž priznal k obvineniu z výtržníctva. O treste Chris sa rozhodne súd 26. října. Ak hľadáš festival plný hudobných objavov, tak od 6. do 8. výraz na brněnské výstavisko. PopMes prinesie desiatky interpretov z Česka aj zahraničia, od elektroniky cez rap až po alternatívnu scénu. Z rapových mien sa napríklad predstaví Smack One, Berlin Manson či americký JPEG Mafia. A mám tu aj niečo pre milovníkov orientačného behu. Od 7. do 9. výraz do Jizerských hôr. Česko tu privíta preteky svetového pohára, na ktorých sa predstavia najlepší orientační bežci sveta. Súťažiť budú v náročných lesných terénoch a fanúšikovia sa môžu tešiť na špičkové športové výkony, ale aj bohatý sprievodný program. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 8.01.
2: To je presne čas a ty nám poslúcháš Rádio Spin.

0: BN. Čavísek, polská rapová legenda PZ vydal nový single Bez nás nie začna. Novinka stavia na energickom drum and bass beate, no zároveň si zachováva typický PZ-ov štýl. Skúsený rapper tak opäť potvrdzuje, že patrí medzi najvýraznejšie mená na polskej hip-hopovej scéne. Na pohodový festival Povaleč s netradičnou atmosférou môžeš vyraziť od zajtra do 8. do Valeča v Karlovarskom kraji. Čakajú ťa tu koncerty, divadlá, filmové projekcie, ale aj diskusie. Z hudobného programu zaujmú napríklad Mutanti hľadaj východisko, Bert and Friends, Ventolin, Fakult či Berlin Manson. Oktagon má nového šampióna strednej váhy. Mahmud Muradov na turnaji Oktagonu 92 tvrdo ukončil Villa Fleuryho a získal titul. Veľkú pozornosť vzbudil aj ženský zápas medzi Luciou Sabovou a Luciou Pudilovou, v ktorom Sabová zvíťazila a potvrdila si tak svoju pozíciu medzi elitou organizácie. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 9 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Éna.
1: Peknú stredu. Na povrch sa dostávajú ďalšie zaujímavosti k prípadu z února 2023, kedy mal Chris Brown napadnúť hudobného producenta AB-ho Davea v londýnskom nočnom klube. Sám Chris sa totiž priznal k obvineniu z výtržníctva. O treste Chris sa rozhodne súd 26. října. Ak hľadáš festival plný hudobných objavov, tak od 6. do 8. výraz na brnenské výstavisko. Popmes prinesie desiatky interpretov z Česka aj zahraničia, od elektroniky cez rap až po alternatívnu scénu. Z repových mien sa napríklad predstaví Smack One, Berlin Manson či americký JPEG Mafia. A mám tu aj niečo pre milovníkov orientačného behu. Od 7. do 9. výraz do Jizerských hôr. Česko tu privíta preteky svetového pohára, na ktorých sa predstavia najlepší orientační bežci sveta. Súťažiť budú v náročných lesných terénoch a fanúšikovia sa môžu tešiť na špičkové športové výkony, ale aj bohatý sprievodný program. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
2: Je 10 hodín, posloucháš komunikátor s Viki.

0: Rádio Zben. BN.
1: Čavísek, polská rapová legenda PZ vydal nový single Bez nás nie začna. Novinka stavia na energickom drum and bass beate, no zároveň si zachováva typický PZ-ov štýl. Skúsený rapper tak opäť potvrdzuje, že patrí medzi najvýraznejšie mená na polskej hip-hopovej scéne. Na pohodový festival Povaleč s netradičnou atmosférou môžeš vyraziť od zajtra do 8. do Valeča v Karlovarskom kraji. Čakajú ťa tu koncerty, divadlá, filmové projekcie, ale aj diskusie. Z hudobného programu zaujmú napríklad Mutanti hľadaj východisko, Bert and Friends, Ventolin, Fakult či Berlin Manson. Oktagon má nového šampióna strednej váhy. Mahmud Muradov na turnaji Oktagonu 92 tvrdo ukončil Villa Fleuryho a získal titul. Veľkú pozornosť vzbudil aj ženský zápas medzi Luciou Sabovou a Luciou Pudilovou, v ktorom Sabová zvíťazila a potvrdila si tak svoju pozíciu medzi elitou organizácie. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: Je za 2:11. Posloucháš komunikátor s Vicky.
0: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: Peknú stredu. Na povrch sa dostávajú ďalšie zaujímavosti k prípadu z února 2023, kedy mal Chris Brown napadnúť hudobného producenta AB-ho Davea v londýnskom nočnom klube. Sám Chris sa totiž priznal k obvineniu z výtržníctva. O treste Chris sa rozhodne súd 26. října. Ak hľadáš festival plný hudobných objavov, tak od 6. do 8. výraz na brněnské výstavisko. PopMes prinesie desiatky interpretov z Česka aj zahraničia, od elektroniky cez rap až po alternatívnu scénu. Z rapových mien sa napríklad predstaví Smack One, Berlin Manson či americký JPEG Mafia. A mám tu aj niečo pre milovníkov orientačného behu. Od 7. do 9. výraz do Jizerských hôr. Česko tu privíta preteky svetového pohára, na ktorých sa predstavia najlepší orientační bežci sveta. Súťažiť budú v náročných lesných terénoch a fanúšikovia sa môžu tešiť na špičkové športové výkony, ale aj bohatý sprievodný program. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Je za minutu 11. Ne, za minutu 12. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.